פאנה שקיונן ופאנה שקיונן לשחצינה הופ אנל קאצ'יק סטים קוואשק לחי קוואשק לחוש קאלה שקמן קולק סלי קוואקיב הונר לי אלא הוא כנק מנטר שקבין קיל ויש את יוגש שק שקבין קיל בנו דיאס אמיגו צ'ן מנטר שייל קצ'ול קוואה חוליו סייט הולכיל צ'וקאי קווה סייט הולכיל צ'וקלי להחום קבל ארם בריו סנטה מריה צ'וצ'י קבין גיל קווה חולי חונליק נקור אבי וכלל קוטן סולדודם סדון חולי כסיימברי סיימברי אסטן נוסע סטע סקוצ'ן אוים בריו סנטה מריה תמיין ביסטוליסנדו לתרבט פלטפון סלודוס דון חולי תמיין עשו קרידה ספוסה סלוד פראיה קנטרקסה לויס מחיליה Gracias por visualizarnos. Mantenos kakumon. Ese es Olep y kakumon. Yo que se va a quien le es el nuevo arisa con su barrio. Arin salinim la tumpetén. Aran barrio Chauvel. Barrio Los Pinos. Barrio Las Plantas. Barrio Amistad. Barrio La Amistad. Barrio Colonia Lourdes. Pionero de la Paz. Barrio Santa María, Ana, Balchiknik Ali, Barna Kuar, Bilija Kumon, Banteos de Kaminkila. Ulacho Kuicho Keshkil Basa, la plataforma de TikTok, Banteos de Nakuna Kuar. Susi, buenos días, Susi. Saludos, Susi, gracias por el saludo. Igual para usted también, saludos. Aniche Keshka Kumon, Aniche Esteban. Hola, buenos días, saludos. Me complace un canto, Li Jesús, Yeresh Tenamit, Hona Hakeo. Flaki Anish Flaki Anli Jesus Tieres Tempto Naka Kejon Dios Li Kabin Kil Toharan Bar Yokesh Li Kabin Kil Chiruli Lok La Hunk Amokai Arin Makali Makali Mak Makali Mani Nasibak Chikin Sos Plataforma de Radio Mani Saludos, gracias por el saludo. Igual para usted también. Saludos cordiales. Mantios Kabin Kil es Kakumon, Mantios Yareli Chukesh Kabin Kil Churuli Loklak Elaka Inla es de cuarentas plataformas de TikTok Rally Radio, Mantios Yare Utsali Plataforma Kuelain. Roso Chik de Kanum Sili es Silal, la es Kuterak Banek Chalkesh Rikin, a Chalkesh Ali Clínica Naturista Jerusalén, Chokep Chek Ulbala, Chokep Chinchuli Kutanine, Kesbok Chukunali Tanamit. Itnamit li kalebale li nachkwan sarin sa sutam li katin toktun yokep chiskeo ke examen sil bilakrish sa li ulul chich yokep ritbal yokep ritbal ki ritbal li shkun shakali li poyanam chan renak reshkol bala akwip chiru li tiyakhel utch risinki lakwi li tiyakhel la khun shqalili itakhal nakiril rali amex nakirili rali amex enfermedad gastrointestinal chan ali katyakli ikanjah gastritis ulcera y colon irritable intestino grueso delgado chanli nasatsech olqlus qaba in kanakli kam qotnim utkachin tana nakmanteos qabin kil aransale Otli enfermedad hepática manteco rula luskaba rula sa sep kimrikine kinkachu ma juan nakat musik ak mara kinkachu mala metseu nakeshten akwi li nakeri la akwi li tiajel churu li tipelej li enfermedad renal hace úrico cachaclen lina si por y lo que le común o na shamlo li lo que me querile común enfermedades pulmonares chan achacli asma li bronquitis lina si por la pospo y ut na zap la musik me querile cuidado o te enfermedades cerebrales chan li cuistachli Kuan ko nakli komon ng kanyang kachikwal na koshlag chus na kishteng kahkuan. Ut, kuin ka na kuar ko nakli komon na kishteng kahku uti nervios na kimare, nervios na kiri lakwi di komon. Enfermedad en los huesos, kachak salibakalek, autoroporoxis, na kiri laan, na kiri muchkek, malkaki muchkek, o na kiri artritis, alinakbo o si chakri. Nakaming koshlag, uti kiri lakwi, kishachap li
rasun kacual na kacual na pratyak na mochlip li maliok maliok ni kaya dahil kung cambio de líquido ni kaya iskala kuilis di alis beniak enfermedad de la sangre chana kacak li tajer el kikeleja li diabetes ni kaya laan ni kaya dahil prediabetes anemia ni kaya kaya tajer utli anemia enfermedad de la próstata, chan calcos biliar urinales, ut infección de la próstata, na keri li kakumon. Na keri la kwi kwa hunak li kwi kling anakat alang anak.